ايدي دا ايدي دا ايها نولي فو ايدي دا بالا تاهو ولا ايدي هوا هوا هوا هي هي اوهي للا اكيو ندا ايدي دا ايدي دا ايها نولي فو